0: valla eswasha suveyo umndwa kabe kuburatia nyambuwa lwala ngirango kosi haye chikande koreka aske sistema omomulu bapika omomulu bali apike peka kens enanye okonzereka mango abantu bali bane mubwambo omubanditwa malangirango kwa malola haye amalole lwanda mavivi nyambwa mabyanga mahetu komomusha omomusha wale wale okolinjirinji ye parke nasionale ye Virunga ne territory ye Beni
1: omomusha ye Vemba
0: ndo bali ndate no bali wenga bakaira mate alakini echo burego abasura bakayusule mavivi babi wangu kwa mabereka rabandu mu malema we Vemba
1: wasinja Jackson geta cha sukohure
0: aliyoburi obunene mwala wetu Stanley no mwanzi twamate ndiko amerirawo ndeke obura shiwa mate ndiko amerirawo ndeke abantu bakasha endelere bibane muhola na bali ashiba neyo lakini tu ebende bene mula babeti nero chiche ndi shuwa no momeso ya populasyo kundre iba na shingo ko bana utyo ko bali ashiba kama lirako
1: wasinja Jackson geta cha suba yo ure tukatsukere buria Patrice omwatse wabere kwa mau wa mabiyowa na Jackson aka kania d'une manière générale mbere no wanabiryo wa evendre iwe ukanira ya probleme yangabini inichi risha hikanare ebero mbya mabecha
2: washinja mtu langu loetra shambe chinywa ebero bya mabecha ngokuwa mabibuwa kunde amasakri atsukoko 2014 tuli ko 2026 kanda shali yahwa ni bwa mutome ebwe miaka 12 abantu bane mukomolo banza lwa def me nirika munakwire situtwa menye chotonga kola ko checha echekesha bolo banza ni buliye bunene echo inje chunga lingikana ya echekare ka zaidi sana na ma no but obuti kwa trahwa abashunduli abali zaidi sana gouvernement central si yatra treke probleme ya def mo priorite yabo iba comprendre ngokone probleme ya def nalo nelo banza luka minase e republic echunganga nganabe kwa mama analize nabe fa mama analize waye nalangira nono e gouvernement central si yata menyango kwa ADF na menace air national
1: kwa kwa utseria talangira yetu choma langiro mulu wa kabila operation na bulanga ni safisha ruenzuri safisha ruenzuri de sokola ya masa weke ole bauma yena ni abiria aba inventory abiria ba mamutu meina le mwasha kwirayo munabwira ma operation conjointe au shayoni ma efforto gouvernement kakola abasudamu banalete yambo baleta yo 20000 mbere mbya byabete ukabute ubutabalise bore langira buta
2: no obutabali echikale kina bwandi sibota langira kon ngokone menase ni kundi chikunde ama operation au shamanga hano wa metondola sini ashiko bane batatuha ko bane batrevali bo kwa operasi bo no mbwa kolo banza lo adefelo hano na operasi bo matasha shubuka bo no mbwa esoko le every kolia hano ko ambu na buretu wetre operasi suja na operasi suja me kolia bi hano inje sina tafunga vraiment evaluation RSSR ibatu ora munero tunemula ngokotwa malangere ho lo banza to mota kolia lo tuka espere ke lo banza lo kandrego sitwa tabelangere tete kale kitu no abanyatsinza sakonene bakana tabia iwa funge ba mela semiatsi ringe ya iwa mboto matola yo kwamfano ringa operasi fulani mukomo ya kole me ere kwa merera ndi muno buri tuno tuleta desiege abanyatsinza sabo batu hayo ambo yikasha bwechi emetsoko ere watu eno me tukwatwa kwa merabyo kutsipotsi uwa yo ambu governor shaute memizi kwa ma operasi
1: kandene musuda
2: everenge byo mudonga na kombrande no robot kunde bavuto tumireta de siege alinga mbino bane susie inje sina talangarecho e gouvernement central yikesa itu yewet nono emenase ya def nayo tutekyo ko program ngoko tunemutreka wande mark tielito ko program e republique yoshie bua na ma troupe woshi awale ama service de securite awo shibo bambobole mondo akole mubiri wewe na alete rapport situation shafunge solution kunde munabure muno tukabula ko oyanga tulete roboholo konend ukuwa ma operation bo hanu operation suja far de CUPDF ba uta command ma yabo situashi ko baka rapport yonda apria ho washwa mbo esokola nayo yineyo nayo situashi ko yika rapport yonda apria ho washwa mbo abazalendo banayo uwa bula nabo ko bakahera poro yonde apriya huwa shiwa mbune mtu anwa biro obobere byalaba mbune hamatasha ni mitializasiye nani eye far de seno munisku memisi bya repimeria ko bakabulana nabyo mbya nabi nabyo sitwa shiko bya resulta ko yabre ko miya ko yabre kirahai esokola mpaka muna wire yotu wite ko na shitu wire mama hatu bo kunde mu komandaro tuna mu shitu ni fulani tutiarenga oyo yotu angaluna akatuletra ma resulta meto abra langara ke arenga na yeshen sha sharna trali shelnatra eritumiko ko matsu wa def no mutima mu umuruna kwate kapu akapu ya def ayo ne probleme nen ngoko unde na mubwate ati ama alert omorasenyima bakabwa mbosare e alert yo mundu eyo banga negligee yangeri ala mu reseaux sociaux yangabiri ala bahayi omwe abashumirira senyima ambose hare nanguma nanguma eyo mangala bya labyo mameso muta ha ebyo ne betorotoro mukanze makwamere binoni mabehi omwe mamenya muta alu mabehi mebuzuru mu wotna a neruma yihonera muta rokande oni mabehi arokande oni mabehi amorasanya makopeta yanda wete nibwambo e service erasanya manayo kumbi mudoko bweko nene batolere abushingo ko bali wetu eno ibanata selushibwa ya munono ibatolere abahya bahi
1: eske aba abali eno bana bakera sibangana babolere abahya bahi ya situation
2: ye kunde wama bele byandeke omulu omusha kulumbusa denu semyazi ya def okodemile kens okoba komanda ba omaba omababye bani eno yichine aba omaba omubutu nashingo ko banayo
1: erikareno
2: Baneno mo operasyon kando baleno mo responsabilite manne manene. O eritra ki adef. Tunashibo bacheni eno.
1: Asinja asinja Patrice meno tunamundeso baho kusangwa. Kumbya bando banamenya musha kulumwa na bwo mwatse mebo. Bas. Tunamunde stasha hika ofisto. Afikalaniso wali watakolachi. Eribya munagure balola imurero bakahola.
3: Bon.
1: Echo batata kolanichi. Eribya adef yihwe.
3: Masinja rembe chinyua adef e population yoyetende yangabo wayo parce que ibono itwenge population surtout cho tutetwa takola mulene haba abasuda bakali twaberwa hamavu mulene ba e force wo ambu mutu akombanye twaberwa akombanye mulini ma operation awali awosi sare cho tutetwa takola kona ba ne population yabiri ko cheka ya hambane shombondo tibona tumuli yabe rechi tukahikayo tukate rielebya ngaya bereje bakazuye ba waba kama munono inyusi mwingereyi mushiare hano allo munabwire echo tuka echinjenga constate na chikanyito bulie ama service awe awalisha awali sase eretsonga bantu abirubyanga ba ba journaliste nabo bakakostate au même titre que les journalistes
1: nabo ba informé nga
3: ba ya informé nero chikalu chito bulie wasunganga service era sonyuma na iya yafanya raporo yo mubiro yo bakaya tumera bakulu be goma kuti beni kuti kinjasa bakabwa mbuno ano muika ku abantu nario wangana ko stateke wangana bya plus atelengo mubiro par exemple kunde ma service de rasenyema si ya nerenyesa
1: kuti si yese
3: nyesa ni manene abantu banyi batembu ni ba td nabu ni service ya rasenyema abantu banayo ni ba aner ni service ya rasenyema
1: na madeje menawo
3: oui madame ba ni ma service mo sipo mu police munena bende na venusireyo alors tukaya comprendre que ebendo mwenyewe biri plus omumabiro ke meme sir letere es donc abantu bali sase eretsunge population bakaya yihira omasendenza kundi nge kinjasa on a peur laissez nous le dire que si pandi chatokeri eritendibwa tu kinjasa yoite abakulwa ADF esilo ndake bakisha bakabwambo bakalenda nabwe ordre pour que baya ta kyo mwenemi kondi wangana buwa hanu wabuti armeni service et commandement injenyiri parmi ababaretra ma proposition au luhunda ko ba autorité provinciale abo trobe nur kivu na bitur mais pour que ba tulikirirai c'est un problème sérieux kwaso ngini abare ko handikara autorité en suivre bas narinya maba ko chengera aho Nero ni wambabe ndibyo singo mya ngashayendelera malgré les alertes que tu as donné omunja ati washo wabandu babiri iko
1: ni wambo ukabwa wote chine mushahika bikalani ba mwambo arenge chinza saji ka Twitter
3: butere reje mwambo chikesha shahika muzembu sama watu mumuhambe ati serikali ye muweko bamuhira bamutondesaye ye akandibua nari busana nti sibatali ye muhambano ndi tunalindirira kuti bamabe hamba muzembu sa bamutomerene kova kwa chimune kuti naro tuke ntu abarana ba ndopewe baba tunabone no le tuwa barota mubrekira mushakulu muti bamwe bwambo akubale yabu ebyobwa cha mukumbi ni yabu nalio munabwire banamure kire libre na ine nabiri na biri hiro ko disposition justice que injenye neta yari ribuwa okomendo bya ADF naro chekale kito watote aba protecteur valieria nero na ba executor vanieno kunaro kanda se bali mu population bangana tukira mambo no abantu bakana abantu abakali collaborate nabo ini mabe hibe
1: ye Patricia ati abakola bechinza sasa sibali batimye mwatse yenyenga mwatse
3: Iba se banga tsoma na embwa o mabelo ka ya mena manene se re tokerega. Ngongo ngamuna buire. Bakambri yo para suwe ne bene. Bara tambo mo maba UPDF, bara tambo mo FARDC, bakandi abashanzi bingire mo na bazalendo, bakandi abashanzi
1: mo munisiko ni anaye.
3: Mo munisiko. Naro abantu bo shabo bakaba mabelo kembwa ya mena manene. Naro kande bere kireri kwa muhiya sheri. Naro se hayo bo. Se yo bene bene bakambri ya carte. Me injenga bianga proposer aseke kumbe balusha ama force. Aware yo weyo babu lusha uyi bashiya ye force ngoma muri bakeshiya yo munisco abantu bameshe kurera amenye munisco wa mita bandu beyi aho kuno muri bakeshiya ye UPDF bashiya ye yigene abantu bakashe kurera wat UPDF kandi awandi ma proposal UPDF na mura trao muna nakwa mira dare nganga felicite UPDF paske bari sesero mo operasyon mwenyewe chomu chikanyi mo chikanye shauku yiri bantu bari sesero
1: sesirite ya masrai
3: ibo mo bakabu abati bati tuwe tukaenda chesu chene chene nene nitere ye reverse Nero tuwe tukafanya ama defense
1: local. Ama local defense.
3: Eh. Nero ni amba defense ya hiyo. Itu trabi security.
1: Trabi tibitokuwa ni hiko mumuyi.
3: Nero tuwa
1: itu formeho wa bandua bakandi watiki.
3: Eh, yoni seserite nene paske chichikanga yoko neba protecteur. Alor, itu omofare de sesas. Kunde mubo wambama usa chuku guverner. Iye yoto warecho hayi okoba kolo. Me tuka ya regrete pour le fait ki na guverner. Shari ya pebu wakumati yoyo. Abari yehoner. Na ba chef aba ma operation.
1: No me angana ya bretu ala wa iri abakulu bangabua.
3: Ndio ni baba kulu manyi kumbe bwadi. Ndio sibara banyere pas kwa mukwa kundi twese twa chibanga bekesha enda kuti kunda vantu vatsinendele iri kwa. Meno abali evo meba ne volunteer wa mboha itwe yo tukatsunga situ takira vantu bekesha kuira yo kunda twa mabiru ayo twa mabiru twa mabiru twa mabiru wa hol. Kandi baka eba chef tuti mbaka ndi kwenyuma. Automatically ekinjasa chikarekana kwa ndi kinjasa vashe trubwera nga yabere chimukachi echo kachache kavere chiterima echikareke vata ibata ya bo mutsuko waria. Paske la population una wiri kindly yeri souffrir na rekero biro bio shi dijuru olande me meme se ki est vraiment plus grave ah ni ku hine defense ukasunga ehwe defense yere omo madesa metre 500 metre abantu baya kuira iwe yibulu teme final ma careful le militaire qui sont ici est-ce que kashia bonemera to be tololo bio on ne sait pas mena tukata karibu watu te e gouvernement congolais yo ikana le kibaba kabuambo ebo bo banemwe bakita abantu parce que bakahona esa abantu bakaba ha directive ayo banga kwama itwa tulisire le terre tunauti ma alerte au si au population mena na ma protection tunapasha twa banao luva musangwange se bakabuambo abantu bakaba abasuda bakaba bamegenda neri bashiemiye yine ine azarani nero kandi mwadu ine yatimbirayo automatiquement Kumi varu ndenjwe solution e yangashia le katungwaho ikatungaho meme esilo ndake basoda bakasha bese bacherera kundi
1: ukanira ya dui kama nyaye tenga kwa basoda babiri lwai
3: me baba nachi basa somo bwate endere kundi ebiyo bekale kibutwa watu manake mo endere nemo munya bakase forme bakamu troma bibule
1: vatse no mubikalani munaye bakabere kirambo bama bienda
3: omwikalani na mwe kwa merera kakao kwa mama ena one mwevita yeri mu metrize ni ndambinge kundi angana byaho kwa mfano mwadui ni mbrat wambabu nyihira kwa blage nge kukera neru yinye watu kwenye kwa rekeru wabandu wabaka ndi wakisha tu siyaha no kwa muhwa sisekisha kuwa mesi nyiri hile mkwa abikalani wanapashu wa kolabore na wakonde kwanza ni badui na badui omundo yu nashike amabe kufandani inye kei kuita iye shanga suangasha mkudubulie kunde ni muadui neru muadui sinye shingwa nganabuti ngani luna liya akare wakewa koneti ya yuke mnyanga manye rati kutinye nganaku haka haka lungire muhanda neru wachoka kuhola
1: alo
3: munabu retu kare grete le fait que le gouvernement congolais ikalu yare kabando à la merci des ZDF na romando bende le rekero du jour au lendemain malgré les alertes que nous faisons du jour au lendemain mais c'est hali yabeka endelea
1: donc
3: tukabere kere gouvernement yare kole miatsi ya
1: wasinja fiston jackson tuna kwa mene ngaringi kanaya
0: inga tuna kwa mene mwalotu stanley
1: alors omabekwa mabali che nyuba bere batulina bo muno bamanga bakanira ya butabali nga sibulibwa timu ya mwatse ngabo bukare kambino ya defe ya taho esi kukarengikana ya changana cha kwenene kutse abikala ninabo barchina uti akake kwa batabakola
0: alo mwalotu stanley ribulere ya usimtro wali ondake utasha subambu ya muhake pardon
1: Niti wamo wango kupa kabuwa chama buikamu nongo kwa waringa bakulabe chenzasa sabalita alibimwati wa adefe onda kesi vita iramu ama habaka nirayanga nebe hongirano Eske nina chakwe nene wangana ndo mmafikiri ayo kutuka niraya e populasyonu wanga inaute kanda kataho kwa ite atakulishi
0: Bon, niwi kambu owi tiwe beni kwanza cherimbere itwe tutwe tutwa koloko kwa ma investigasyo kwa witiwe beni ukati ukalengekani athu yalinga kuti munyevu wa sukuku Demil Kazolo owitibwebeni watsuka kera entre 2003 et 2004 owitibwebeni kandi nayo watsuka owitimunye watsuka mu mwale kamweria nibikambo munagwire omundu erikani okubutibwebeni wamatendikania okubutibwebeni ngokobutsukire oko 2003 2004 isi utaka ni uko butiwe beni. Pasiko butiwe beni si buwete seulement 12 ans. Yehe, o butiwe beni buwete plus de 20 ans. Plus de 20 ans aujourd'hui. Watu kere kera le mode opératoire. E yo yadefe ika itilize mna wire. Omu lo yadefe yabi okoluhande lwe mutuanga. Ne okoluhande lwe mwareka. C'est entre 2003 et 2004. C'est là qu'on a commencé à égorger les gens. Et il y a pas tout qui est rando. Avec l'imbérembère, va qui est rando. Alors, on a vu les populations, et les populations étaient encore là, niche. Et les populations, il y a vrai que l'ogre moise, oui, en cola. Parce que ce que la population peut faire, c'est de collaborer avec les services et les. Et c'est réhabilité, réviéchanga, tout miko komwanzi, oh, wow. Lorsque la population yamalete formation yoko service et renseignement, que ce soit les renseignements militaires ou les renseignements civils, lorsque la population yamayabwera à militaire, yetino handu hale betwamalangra homuanda, yo ikabi yaverbwe pareil, parce que la population a fait en principe, ce n'est pas elle-même qui ira sur le front. Et population, si elle est au colline de front.
1: Et quand il y a loin.
0: Ah, quand il y a au colline de front, il y a un militaire. Mais il y a un militaire qui a dit qu'il y avait une partition. Il y a un militaire qui a dit qu'il y a un problème est ailleurs. Alors, est-ce que la population est à cola? Alors, ça, je vais dire comme. Nje sini kole debe iri furaisha vandu. Kuse debe iri wambungaro ndaho mino populisme binochi. Eche riko la muna vwinde da la population ya beaucoup de collaborateurs. Beaucoup de collaborateurs de l'EDF. Moi, je vous parle en tant qu'investigateur sur la question. Donc, echonga buwa muna vwire, je le dis et je l'assume. Il y a des collaborations parmi la population.
1: Omo katike tumunia bakaka na yana ya def.
0: Alors, la population echo yanga kola muna wire abantu aboye kalangera bo c'est parce que abantu bali umamilia wo abo bateba ngato kerina nirire eri denoncer abali mu population ba collaboré nziu mais abantu bamabihiko ko chikango cheri wambo. Handu hale betuamu wambu hale mkolaboratere na riva iba wia waka yilige. De sorte ke o mkolaboratere no avye denose na maservise amuhambe, amukolekono muru rotio o witibu no une mundevi ya ngavoka pungu kokovandu. Pasi, purkwa. Aba bandi abakavingire mavivi ngite. Munawiro omochoro cha muyolo rekera munawiro abakabingire mavivi ngite aho bakabe lava ahalienzera yo bakabe lavamo hakalu hakanjango ko bawiti omundu oyukabe baongozaho purkwa paske bakalaba entre deux camps niamo bakalaba okukambi eyaba UPDF eyeroko konzera ikalo le nani ikalo le emasuru kwede ibashala bano okukambi eri mumui eFRDC eri mumui we mavivi donc vous voyez que omundo yutrashi omui wondeke changa tokerela minyango kwa hose hali menace ça signifie que au sein de la population même il y a des collaborateurs et choto ngatumika kuchunga population toi-même, nous sommes collaborateurs, nous sommes population. Combien de fois bon, malheureusement aussi, nous ne connaissons pas la procédure pour la plupart de la population. Si va chez procédure, à mes voisins, ben à quand il y a des notions au monde, à quand des notions à tuer, nous nous doyons y amour faire mal. Ça aussi, la population a cette crainte là.
1: Jackson, n'agada tu kerikubulia. ukabwa uti eske erevia ya defi ya minye nga kende la baha eske neseser miya vya populasyon kunde tukanu wa na wande wa investigatere nga nyo wakabuwa ngo kwa defi uti erasenyeme ikalire pa neseser maa mundu wali ya baha ungoza samu ya nabo erasenyema ya abo inashi ina uti ya kartografia kama pozisyon awa maforce guvernemental
0: yehe erasenyema ya defi siku ambu wa defi ni wa monster niba nibandu wakaisho moche suchi niisho moche suchi wawiti yabawa kabrikiramu wapistele embere adefe hii iti yaba nduwe nani wama nituwa lalu waluwa embere adefe hii iti yaba nduwe nani wakulwandulu emandumbi precisima anakota nakota engubo e adefe inahikiri okukambi yaba nani yaba zalendo iri mapimbi iri omonzireye mandumbi makumo onivode mapimbi omurasenya we adef anahikirioko barriere paski hanio mulemo ya hivyo obakaso ra kwenda ni shungazi omurasenya we adef anahikirioko barriere akashavulia okukaminga kuleba soda banga na bandu bana mwashi les gens connaissent ce monsieur là abantu ba musunga na kiro cho abantu ba mulangira akashavulia okukaminga kuleba nga kuba soda banga kusuri bale bayinga bangana sunga henzira ngabangana pika ho bakalava. Mais alors, lorsqu'il est rentré, il y a souvent à Malunya it avant, ni en bon terre, je vais vous embrouiller avec les noms. Et il y a souvent yoba kabere gramo machikwang, rengeromo, ou parti et nakota, ou va yitra va tiavandu, et nakota va kaya ou kire nani maku. Ni bikambu, au sein de la population, il y a des personnes qui ont été prises pour des pisteurs avant de nommer population. Il y a des personnes elles aident l'ennemi à le rationner. Mm-hmm. Il y a aussi des personnes qui aident l'ennemi à donner juste l'information au moment où on va me faire un grand. Donc, ces personnes-là sont au sein de la population. Celui qui n'a pas encore fait une investigation sur la question, il n'y a pas de personnes dans la population, mais au moins, nous qui avons fait cette question-là, nous avons rencontré ces réalités-là. Nero, à ma réalité, nous sommes avec la population. Il faut que la population soit sensibilisée à dénoncer la population même. On lutte en bas, l'ouvrir la population pour que les populations soient
1: sensibles à dénoncer.
0: Les populations soient sensibles à dénoncer. Les populations soient sensibles à dénoncer. Les populations soient sensibles à dénoncer. Les populations. Mais il va falloir que je répète ça. Je l'ai dit. Et je l'assume au sein de la population, il y a des brebis galeuses à baka communiquer Nenziou. Et Basinja, je le dis encore, je les renforce parce que.
1: Basinja Jackson. Basinja Jackson. Tuka rengi kanayanga. Na unase via ukabua tuka subo mo studio Patrice.
2: Oui.
1: Kuna muka na buwa chongo ko mbeno abakolo sweta langiracho unabwire hamabe hachine umkalani. Oyuka kana yana ya defu karingi kana ya ichanga vini pisanachi.
2: Mm-hmm. Wasinja umukalani elwa nganavi na nganakani ya defu uyi. Sutu wangani yechu, changana toke kana na changanavi. Mese le minje nga langra irresponsabilite ya vumo kumplisiteko ya ngavi yange sana. Ito ya yu ya ngavi ya hesi. Kula nga ya vali umaservisi.
1: Kundena umaservisi kumbe vangana detektine populasyo yoyo.
2: Owe, kundeka me minje ni nashi ngukona na ba... Aba java trove service ya rasenyuma ni ba expert omu population semble hano tu ne rare iribu tuwangana bisembondo eyu batashingo koye ni yaho eba ane menyerera kuna bishireyo ne rare ebi kaba isha pene beke omomiyatu ya renge ayo mekwa nishutu wangani ye tunashingo kutu kwenye kwenye omu population muni abaklerere abechi abe. Me enani epare yavo omomati ono na ba mabyanza amuma service mote tabya bandeba aba nena bo mumwatsa ere hamba bone mara moya buzana ndo sheba muni bangana bo ane semene banu barundi eye sichanga tukeka
1: yo aba abikalani abo bangana bana sibwa na
2: wewe echuchu tuko watu nono e complicité yo nene mumwatsa e complicité yo nene meko bakata bo ambako nene tu e population yena yena ro ya yunra undria bya ba collaborateur ba bandu fulani eye kondisini ya shinibia na baadefe kwenene, omundu kwa nalu natu kerele ya mkolaboratere nganche hano, nche mpersonu, oyule sample, kubali ya tamenya kwa nene nona net, apare, o yunashe mia tsiye mia e security yo ngana wat fulani ngana ka erate everengele
1: allo ye fisto makana banda kucho musha kuluka mwana bwe binyo shina shinga mukamukala mukana anira yako byo bo akali ndache rishabwe kwenene nero bandu bamenya eske nabyo kai wonde kya kuwa kandi abandu bakwire kandi abandu bakwire okay. Ini anashine kwenene
2: ko bana beti omusha kulumwe nabuwa abiribuwa na anemwendelea niribuwa selema akare grete kandi rita shabuwa alaru kese ndebye chekai koreka
1: ba breta lukiri mubulia
2: ndre iwa none mubwa injini ne tayari mwamaveronda tukonene kwa justice nenda pandanda muti nishabye mweklerer nishabuge ebyo niashi niritayari nishabuga ne odio ichene no mosho telefone chatu kuna muna wiri omndo mabela ko ina ne burna mundu rumerayo ni chifoili rero ane tayari at ye vraiment ha maybe ane justice renda pandanda ne nalangira ke kone yiriseri ina takire kone ne vo mwatsa kundi muna vure muno tukasangala omweka omwatsi wa def tukasipoze ke abatemwe abanene bane siba holiri okomwatsi wa def to meo tukaronda batemwe
1: abanene bane
2: abanene bane
1: abaluayo
2: abakengetana bane aba autorite ba uma ba uma amulwe myatsi yatsuka kameme abo shibane me tukaregrete erika muna bwire se hatabyo mwatsi worita kwa mutukaliro mwatsi me misimu bana mbona governor mwana bya moya akili eri bwata kata reform ye benyeyi mtu ajije tutonono siba shata reimiri abantu bushya balo batolerwa kahikamo me e justice nayo yabra yihunera inalangira abantu ngoko a population ni buti fulani oyonga natu karatu mure konene ina natu uisha e adefe nayo problem echikale kutotabwa yuko nichi kuyezu kwa nayet me aba authority ba yihunera ne justice nayo yihunera me e population iya endele ya riku abakulu banete nzasu kundi omwatsi wa security babere omomengamba babere uwa mbune mwatsi wa guverne masantral memi siye baka nambu kama memi buwana guverner na nako wala kutse meri de la ville meda boro security iromobi alabi guverne masantral mabe sorebu tonga nako wala kulebi ya kundi nge proposisu ya eye nani eye ba ugandre waka batre tufaye local defense ipo babere buwa me itu populasi tu mabaye wanza tukayetswayo e government tranga dreyo
1: iba kwa mtu mama murele
2: iba kwa mtu mama murele na rusa kundich na babarobora munono e populasi no yangana juerole nene kundi local defense iba ketu kangiria munere ne trendi atukabya omundu na lomo mutima weri kutyangana collaborate nenziwu no bobo wa ushobuba me e government yangalwa kuti uwe omwazi oba tukahamba obya labere babara yihunira abra yihonera ne rika muna gure situasi
1: allo e par responsabilité e yabasombolo abetunichi kunde eritsuko kwabirwe bishebyo abantu busi abakasombola watu kwabwo ko buholo tunasha banungo ko mubaenda kwa mfano mbino ya bya demil kombie ha basi twabre menya oyo kitabantu benoka iryo tukayabwalo ne bya bo abrilwa ho mbino abrienda mbino achineho bas mi mwete chinaendelea
2: ko bana beti e pare ya ba e ba shombolo betu kumbe nenene selo muviri wo ba here metu kwa tolangira kutsebo kundi tuna mushunga maudio we yiwa wo ba professor Arsene Mwaka vakabua nabo ngo kuna ingo kuna ni mubuhana swanga luka mulangira ina vuri ya kaniri ali mu chef d'état major général
1: ye fisto drobu tu vuri ya journaliste
2: itu tu vuri ya journaliste kuna ingo kwali yabua aloka vuri ko kapi tolangira kina yakabua ngo mundu we société civile akadenose akaregrete wo bas mwatse kalire
1: ro yaliere yabakulu
2: bakulu aliari yabakulu kumbe anatugira bat omwatse uyu kuna wa mabe kwa meodio yi werizi kwa mwanzo mpaka kumwisho kwalangira kina
1: yi chiluhiri abandu bosi abandu bosi babrela imwe kwa mwana president aye tubase kwa niati ngatwe
2: ye president kwa bavura so bavura mpokwale kwa ngatwe yiye kunde ye kameme anautu kumamwa yi ushi anautu kulufimbo oloko mundu oyo nganda pembeni eshechi eshe discipline yori mwarme kuzi mu politics me na yuwe ne wona kayi honera wona rwa langira undomwatsi muna bure tulangira ko to executive tita kola kwanza mu regime yo tolemo muna bwire executive tita kola awandri ma pouvoir so tulangira kwa nauti bya kola na runavo sasa bo twire mu maharo ko ndiro se bare ko control nene utine ro aringe ko implicity anga nabyo mu parlement iba ko mu ministry mu handa eye se bare ko control nene baka ko le chubanzira kumbe ro muna bure mu omundo ko meme amena necessary wirwa ngabo matsi wa def benuli mu ministre ba mebiri mu matribisi wawo e ukendre kola e ukendre kola sare no yukendi kubahisha
1: asinja
2: tukasangala na bashombolo betu nabo bakabule chiribuwa nabo bakakania ngone tukaka na yewatu bano nari twandele rikwa
1: wasinja wasinja mtu wabirisunge message yao chi hi eh hilere kata lihondo munyachimbulo che mushenene message yao tu wabirisungayo abandi banabere handika tunamriso moho nyuma na ho nyo mtemo wa handika ni 09 93 31 12 20 09 93 31 12 20. Ngari ngikana ya fistunga une mundi subiri ambeno okobio ye jaksuali ya buwa akabiriri yango kumo vikalani mune abando waka kana ya ninziu sinasi nga wanama hambana nae
3: sana tra hambana nae na hake paske e komplisite waka waka umbiri umo population ngoko umo kodebatere wetu waka emela nama buwacho yiri preske nile. Parce que si la volonté du gouvernement vraiment il va hira yo mo place yayo ni rubwa mtu kata keritra ke muadui iba bana wuti abando bakaba soutenir intwe tuka soutenir le gouvernement à 90% na rusonga ni bute 10% yanga narake yanga nalu yare kitwe itwe itwe 90% etwa faire commission automatiquement e faille si iri mo population e faille iri mo gouvernement congolais.
1: Ebi guvernoba ya mabe huwa bekalamba tkananda kibya lungula ehikeke yo population
3: ke yuera heke ndulisha yuchanga nge sho nge sho nyakiri
1: alio ndia chiraho nira chira ukari ajire meke sio nira sondiri kuburia yo tukaenda ko wa ma action donga ebindu byo bandu babere rikola bakabatimbino omurenge anata sho wika chabiri wika eta de siege depuis 2021 emya kitano ya mahwa ama marche ma Joinville morte ama désobéissance fiscale abantu bakabatsa ndere ya betasi omunisco ama force conjointe de UPDF FRDC abazalendo au shayone ma action bandu na rino forum ya nabia ebeni finalement tongana bwa tutse bisi byabrere mana kutse achirichi
3: ndabaru ngasaliye e bravoure e population parce que omundo yutani atatulano kombondo ara salaye singata na ina mayayo ni chekache nene kutsebu na ni chindu cheri felicite na kandi tuka soutenir omwatsi mwenyewe parce que on est à guerre na rwesa abantu bali à guerre abantu kandi abakatu menace ibose bali tukura buli yanga bya M23 kali ya menace lo hanyahanya na bandu bako bulunda yanga bya ADF kali yita ni bambo wa luwa sangala ngo u imagine nga bandu bako mwale donc e population seria yera echo yita ya kola na muna bure ADF ikaikeri sabote ma action e gouvernement ibali bayita bandu ba hakuhi na gouverneur. Donc echikakangana yango ko efaye yire hali donc ne na gouverneur esaba kavutu wara nkomu ko debatere utana matubura tano kwa muhona yine na biri denoncer na rose hali echeka esa haya bakulusi batramo no lui attaque chef owe province anapaso ni anarunja ma piste de solution au ko ma problème awaka lunya biha kuya kuina ibieke bakabambo ama operation selo planification bana ma operation bana herewo ndo mundo na inya na habu ya administration mais lui attaque ke chef exécutif nyaganate le va peut-être dans les mesures de possible qu'est-ce qu'il faut faire pour que banata zoya avant nous siba kwa alors muna wote tuka mwache nuni akato sombo kwa mafikiri kwanza personnel machikanyi tulako sanga sunge binde bavili tu metro ngoko banatu mutwe wa o mulu
1: na mangese
3: na
1: nabo babawe na bantu
3: na bandi bose bana kuira yo tuka bato kwanza bolobolo ebeni yeyo me vraiment bikanyi tulako kutsebutsebu si chiri possible papa Stanley mutu lango lo omundu risa la hikiri kwa ehoba ke kuhikira ko wa mabalangiro chine ikabya attack kundukalo ukabwa mabalangiro tano ni bwambo sine chute tunanga shakola nero niamba mo attack yo sheyo abantu bana mulaka se hali uko ndio wabo biasiri ni chero meka mme basoda tukawa zake bakaba na uti ama cord guard oli hihi iba nemundire echo bakandi uwo me abantu ba hikiri kwa bo luhunda hunda bati se hali no yulio wa se hali ne supply ngo mayo mundu yo muso mbeba kama mfama tambane supply no kwa bana mulaka se hali uko ndio wabo biasiri ni chero meka mme basoda tukawa zake bakaba na uti ama cord guard oli hihi iba nemundire echo bakandi uwo me abantu ba hikiri kwa bo luhunda hunda bati se hali no yulio wa se hali ne supply ngo mayo mundu yo muso mbeba kama mfama tambane supply no kwa mabya kakutsema ngaro nda magetsi na amplis aba terroriste bakavaka holwa njenga natangana bwana tidaere mwasi ove batanyere tana ma operation warengai sina ngafanya ne misibire ne tana bwebite iya maske ne bintu biri epe assembly olwa langira ke bakakwa meshondage eba kwa mana abantu bana uti sonzera shopa kala bamu esi ovudi ama mwaye E guverinoma kongole yabi ne muhira mamaye waje banamule banamuretera basoda bakali ushaka shakmo banamukole bisebe bangakola omunaru iye iye kwa muhasi barumuretera nakali okangana kwa bakali tiri guverinoma so barumuretera kwa muhana shombo senga koma ope ope omundu ngana panye senga disinventa esuru ata detectere buti omunaru munyano akanali atahano tubabukira tubaka bamuno basi mariage civil ou militaire wabukira tupukandaro kwa bomererebe no apa ndokumena bwana jiasime ngaba soda ba mushefu wa